نو زمن آسمانی برب شیمپو نتا سو خپل بدن وینځل شي دا شیمپو د لامبلو د پاره د ټیک شوجي او آسمانی هربل آئل حوالے سره که خبرو شوم دا خو ماشاءالله د آسمانی کاسمیټکس مشر روډ پر ویا دیږي زمون اولنې لومبنې پروډکټس آسمانی هربل آئل دا د قرآنی کریم پیاتونو دم کړي شي وی پدې کې کلونجی دا پدې کې زیتون دی پدې کې بهترین جڑی بوټی او بهترین قدرتی هربل آئل لخا جی د شوګر د پاره د بلډ پریشر د پاره کولیسټرول د پاره او باز خلک وی زمون خود میدی زخم دی تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله کبز مسله جی بواسیر مسله خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شي جی او دلی کوریا د پارا زخم د پارا رسول ای د پارا هم بهترین دی او د هر قسم دردونه د پارا هم آسمانی هربل آئل زبردستی ٹھیک شو جی ادا موضوع آغاز کو بس یہ عرض لکم زمون سمره هم پروڈکٹس د پاسې به آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم پینو سے به زمون سره هیڅ قسم تعلق نشته خان آسمانی نام لے کر ہی طلب کری آسمانی نام ہی کا پہ دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص کل هو الله احد سورت فورن دا موضوع آغاز کو جی

اول جناب زه و کوشش کوم غسو منو ای زار ای زار ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم ګورم با چې هغه بی جی ام کو ماته ملو شو نو بیا بزدا استاغا پلی کو مخه خو شاید چې هغه ما سره دې ټایم کې نه وی بل ټایم بتا است بیا را پیدا کم هغه بتا است هغه بی جی ام لګوم صحیح خدا سے دې چې اوس خلکا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں نو دا سیدا چھے آغا بی جم با ما سر دے ٹائم کی نوی اما کوششو کو خو پیدا نشو پیدا نشو پیدا نشو پیدا نشو

جی گران اوریدن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټ 6.4 بټا ګرام پروگرام دی زمګ دین او دنیا پروگرام تاسو دی ویره تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اور پروگرام کی تاسو مونږ ته 0309711899 من ټلیفون کولای شي 8583 من لګولای شي ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بټا ګرام د زمګ فیس بک پیج دی کمنټ پلاری هم تاسو د سوالات ته پوښتنه مونږ نه کولای شي مونږ دی پوری چې انسان خ آواز منی خ آواز د روح ته سکون ملاوی کی دتا او دی ور سره خکیږي د قشانې جانوران چی دی اغه ما خ آواز پسی زی او منډی وی یو کال طرف ته زو بیا د موضوع مخ ته بیو دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. د سرزم غرابته ونسلا 0309711 8899 تاسو ته رابطہ کولی شي.

0: ځان را رسولې شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
1: تاسو اورئ ریډیو امن، ریډیو امن، د امن آواز ستاسو آواز.

خا جی زو بمونگا نیکسٹ کالر طرف تا گورو چی لین باندی سوک تی او سبا ویل غواڑی. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. زمونگ آواز تا ترازی خبر حال د آواز چکم دغه مونږ ته نه را رسی. بالکل اردن کو تاسو د ټلیفون په لارې باندې راتلی شئ. مونږ ته کال کولی شئ په 0309711 8899 باندې هم تاسو راتلی شئ. دغه پروګرام کې مونږ سره شرکت کولی شئ.

ګران اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. ګران اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.